0: ebyembi bisekerwa
1: chuchi tuluwa nonga polisi ekoze omulimu gw'amaanyi ng'ekwata abanywi b'enjaga egudde mu ssamba wano naola abayokezza nsonyiwe bakutte enjaga ababadde bakinywa bonna enjaga enjaga ekutta abapoliisi ndi soba amsoba enjaga ekutta abapoliisi babiri badde basaliikiriza mu ssamba lya poliisi nga we mulaba enjaga ekoze kinene nnyo mu kutaasa poliisi enjaga.